0: ota a requin wangati complication ti avortement. Soti tene nando tena tene wabe Afrika ti wali ako nando ti zo ota sa kui a requin wangati complication ti avortement. E ti kanga lege na avortement a kenzoni fana maseka wali sa mwana ngangu ti tesa la ti mengo ti tene to ala ti mengo ape ala mu pilule ti kanga lege na ngoso si ala etenka tengo na nzi ala we si ala goda ti zini so pilule so si eki mu na wali na ndö ti plaquette ni ayeke 28 so e yeki ba pilule baluse na oko couleur ni avuru mbeni mbrambra couleur ni ayebemba so pilule ni avuru so so laso ayeke mu ayeke sara kusala ti kanga lege na ngoni me e za pilule mbrambra so na pokoni so ti tene e kai nyongo pilule ni wala ganga na hormone na atere ti wali si créer saignement wala règle me tongana wali ni lo wani la lo ba nzoni na lê ti lo mbie ti wala règle ape si lo nyon 21 comprimé ni so lo kiri lo mu mbeni lo nyon encore so aye choix ti lo kpale aeda ape
1: Astrid Akimé ni kuta pupu si aye awabi Afrika so si yeke na ti vaka ti Carmen nga na cité Liberté so si yeke na ti commune ti Bimbo na peko so si azi mbeni lege na mbage nika
2: lege ni so ayeke mu ande lege yamba na awabi Afrika so yeke na mbage ti mbembe Carmen nga na cité Liberté titene ala tambula nzoni sango ti Edouard Rogose
3: surungo lege so abagi gi ndali ti mungo maboko ti Félicien Ndarata oko ti ala so ayeke na ya ti vaka ni na mangolo ndali ti kusala so ayeke ti mu pasa na azo ti tambula yamba Félicien Ndarata
4: e tongana mbi ba ndo so e lango da lege ti tene tongana wali lo ti du e yo lo e sigi na lo e gue na lo na danganga lege aeda ape même ndo so e yeke da tongana mbeni kpale ti sécurité ayeke da hinga komo so e pete e toto si awaba tango koro aga aide ye ape e ni la e pensé tongana ngba toujours ti tene e kugi ande maboko ti état si si e zi na lege so ayeke ande ngangu kete
3: ti ala so ayeke na ya ti vaka ni ala gonda nzoni kusala so Elton Jordan Ngumbe lo yeke oko na popo ti ala
5: acte so ita ti ala ndö sara ge so e félicité acte ni ngba ti yeke mbeni grand ligne so lo zingbanga ti apopulation vivre avivre na peko ti mo Carmel acte ni aide mingi bebe ti ayeke na ngia
3: Marcel Doyon mokonzi ti quartier cité Liberté 1 lo hunda na nguru gbia ti mu maboko na kusala so
6: e so mo lo nzoni asara so franchement mbinga apeme ayeke ye so vraiment mû ti kodro ti sara na population ti lo la sara na ita ti lo la mû lo nzoni ayeke na lo na vraiment na ndara e puis lo yeke na sens ti humanisme c'est à dire tene ayeke ti état parce que tene amû bulldozer ayeke azi lege ni mais état asara ape gi mû ngi so la za kata ti lo dangi so aga asara so merci mais lo sur awe il faut que hunda na état na aga lekre na ye lege ni asara canal e puis aza ala la tere ida
3: asuru lani lege so na ngu saki oko ngbangbo gumba ya bale gumba ya na miambe na ya ti pialo japonais nga na peko ni lege ni akanga na peko ti so vaka ti Carmel amu ndoni tambulango ti azo na popo ti Carmel nga na cité Liberté aga ngangu zingo lege so amu lege na maingo ti vaka ni nga ti kanga lege na akpale ti sedu ti lege oko vaka ni ayeke na ngwa ti dada pepe nga ndokua ti seni ayeke da pepe ala so ayeke na ya ti vaka ni ahunda ti ala ti tene aza wa na tere ti lege ndali ti kanga lege na mungo ye na tere ti azo na ngangu
1: ambeni asango ni na peko ti si akungba ti ala buba ti londo na ngu saki use balako na ndöni ota ti si na ngu saki use baluse awabi Afrika so si ye ti ngangu asinaa na ya ti gbata ti lo ba ye ala londo ti wara na yenga so amungo maboko ti tene ala sara nzene nzene akusala ti ala
2: ayeke mbeni mungo maboko ti ndokua siaf centrafrique sango na ndöni na nga ti martial steve mbetisinga
7: mungo maboko ti siaf centrafrique aba mbrimbri ala so si ati na ti kpale so ayeke na ti gbata ti bosongo mbi sanga na mba e ki ngo ti ala ambale oku tongaso so ayeke akoli na awali si awara mbeni koforo so alingbi ti mu lege na ala titene ala kai sabata na sewa ti ala mbeni si ya oko na popo ti ala
8: mbi ka ye kozo me ambeni aketa akpale asara si mbi ka ko ye ape mbi zisigi toso ngo maboko za sara nzoni na mbi mingi titene mbi ka na ye e puis mbi wa lege mbi bata na amenge mbi te sewa ti mbi aduti nzoni
7: jean kpuili ayeke fâ ti lo yaka si lo fa so ninda so ni wara alingbi ti mu lege na ni si ni kiri ni fâ yaka ti ni oko no
9: bon mbi mbi yeke planteur e puis mbi ayeke cultivateur mbi ba yeke mbi investir asi si encore aye mieux tonge mbi aduna mbi mbi wara gogoro mbi bata ngu na ngu mbi peut vivre mbi bata amolenge ti mbi kete koforo so e puis ti multiplie na yaka ni akono encore ahon ti kozo
7: mingi ti ala so si awara koforo so afanga so ane yeke sara kusala ti batango anyama ayeke pande ti édite so lo yeke ka ti lo kozo akungba ti yaka
10: kozo lani mbi yeke ka lê ti akobe afondo na alanga so mbo peut mbi yeka laa na arestaurant e na peko ni mbi kiri encore na kua ti yaka so mbi wara ni so mbi yeke fâ ande na yaka e mbi yeke vo nyama ti bi na sese e mbage ni mbi yeke kanga na ye
7: préfète Tilobai Lidi Gaoro a gonda mingi mungo kapasu silunda na la so wa konforoni tsa na kusala nzuni
0: konforo so a kitite itana mulo tegi na kobe wolo kilo le ketara chulo le du chilo bando ape me yeso nzerambi a ke so la organizala chala ala zana avec ape me chala ala zala na cha Michel
7: na du chimo ngoma boko na legeti konforo du kwati siaf a munga na ungo tsa mulenge so balota tonga so akaye ngana asak susalimi timulege nala sela kiranzuni na tamana ngombechi Marcel Stembeti Singa na kirongo na bwata timbaiki tafono na ndeke luka
2: sango cha wangu ekenyanga titi honest kunika tiwi barala
1: ibarala stre de bonheur kulinge ibarazo koi
2: ndimbo chigerela ngo bala ko namba sambala ti super league ki pagi na peko ti be competition na ndo ti Bartimi Buganda
1: nila la teneso na ngunda na ngunga utan ndimbo ke bien na poti s don gana bumi ti rc5 anda kana mbage ti gava kamion be ki na londo ti galaba ta ti da manango mbiti nila a ka 8e de finale ti minisu league ni sia ke tambula ndimbo ko sia ke bagi na poti germany gana wagner ke ki reke na ngunga u se jamais ke ki wa terrain na sporting si na ngunga u so est qui va atterrir dans Mermont.
2: Là, on a un peu de guerre, on a un peu de Rwanda, on a un peu de langue, on a un peu de langue, on a un peu de langue, on a un peu de
1: langue. Fade, on a un peu de Afrique du Sud, on a un peu de Sisi, on a un peu de Kenya, on a un peu de Érythrée, on a un peu de Sénégal, on a Mozambique, on a un peu de Soudan, on a un peu de Tupingwa, on a un peu de Guinée-Bissau, on a un peu de Tanzanie, on a un peu de Niger, on a un peu de Malawi, on a un peu de Soudan, on a un peu de Soudan, Sauti, Gambina, Dawati, Somali, Kodroti, Togo, Akinda, Burundi, Ngwa, Kona, Parasi, Rwanda, Akinda, Tilo, Liberia, Ngu, Utana, Oko, Nigeria, Akinda, Bumiti, Madagascar, Ngu, Sena, Oko, Maroc, Akinda, Bumiti, Gabon, Ngu, Sena, Para, Siande, Mbuti, Uselangoni, Aketonda, Nandegi, Nabiko, Oko, Sekega, Kodroti, Biafrika, Kiwaratena, Kodroti, Burkina Faso, Namakete, Casablanca, Namunga, Oku, Si, le solo, Kibu, Bessingata, Anguru, Irriti, Doneng, Lukinga, Namage, Katatena, Lumumumba, Bokona, Bamara, Imalo.
11: Football, Kodroti, Lasso, Akebeni, Kota, Bekterti, Siri, Bekterti, cohésion, vecteur tis, mangoti contre, que son particulier football mingé. Et ton égale à qui la légitime vision, tout gouvernement qui gagne du matériel, bien que tu aies tant de motifs qui raison, c'était un monde à l'angou, qui réitéré dans la vraiment. Soutien du gouvernement, que tous sont africains et consomment dans le gouvernement, et consomment dans la ligne, tout ça, c'est gagné. Les gars, le bouton qui est aussi tenu, il m'a dit, il m'a appelé dans l'Union sacrée, dans le côté de l'équipe nationale, il a appelé dans la solidarité. Avec l'équipe nationale, il bat force à faiblesse, il a été proposé, il a staff dirigeant, il à couronner, de permettre un bien tellement il va dehors.
2: Nande voti nzangi andangi achi Carpenter Sosie alikerni so saki ezra skulti ale Kenya ke bagi na bageti centre Martin Goko.
1: Na munga wuse so sebi saki wa terna bumbi ti begwa na U17 na munga utaka store city ki wa terna begwa na bageti wali si tanga tin de moni ake bian na munga okuna popoti bumbi ti asupitenga na 92 Bantu Basketball Club.
2: Nanga chimu zo France nganga nganga chikoto unzina ndo dafuna ndo ke luka we singila nazo kosa jukwa mani singila na la tionnes poni kandati sango cha wango ro singila nganga la bolivis masamba inda chimu mboko tela ekina kama chinde meso na martinier ode
12: singila mingi na la street singila nga tonso na orange ngombe nga na territory lo systeme ke lo zone ta chinde meso ute kete o sikina nga chi a ngombe ko zo di tene ile ke tene chi tene mu pokoti atoka nga o sina tene chi ambe chi matanga ndo dafuna ndo ke luka
13: Iki gibecha la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
13: Stop Atene, mbeni pialo ti dafono Ndeke Luka, mamoko na Union Européenne, nga na coopération suisse.

0: Toi, ton CV, non, non, bagatim, bata, barama.
1: Merci.
0: Batan, qu'à toi?
1: Attention, il a dit, ma malade.
0: Oh, Biri, n'en t'a pas ça, y'a signe, y'a besoin. Ala faya kati ya si ya ipi ya na ki na na ga da kam se jama karako ah okay itenjo la poso na zo
1: ira ndara amali na jisa kira ka fatu ni mama bi yana wali mi sa bin ta mama bi yana fatu ni ka fer to aka ernes a zanga lumi ni ana tu az du bozin ta mama bi tanga na la kananga
0: ki ko ibara la ka mangonde kiluka no
1: Merci, Aïta.